0: 間もなく、アロンラジオは、インターガラクティック、ワサビーミックスを放送します。間もなく、アロンラジオは、インターガラクティック、ワサビーミックスを放送します。間もなく、アロンラジオは、インターガラクティック、ワサビーミックスを放送します。
1: Welcome to Intergalactic Wasabi Mix, live mix by Snowdusk, on Anon Radio.